Dobro jutro. Jeste odradili jutarnju gimnastiku, čučnjeve, trbušnjake, sklekove, ta neki trče, da, džoging, rano jutarnji džoging, pa vas pozdravljamo ako se spremate na jutarnje trčanje, možda već trčite ili se vraćate s trčanja, već ste se istuširali. Ma vi ćete biti najseksi stvorenja u gradu i županiji, ma i šire, u svemiru. Trčanje za autobusom ne ubrajam pod fizičku aktivnost, to vam se ne računa. Do beskraja vode me. Kako je jedna ženskica rekla da trčanje u 50. godinama je odlično za upoznavanje muškaraca. Rekla je, jučer sam puno trčala i upoznala sam zgodnog medicinskog tehničara i zgodnog kardiologa, a umalo sam i Isusa upoznala. Ja izgaram zbog tvoje. A šta mi drugo preostaje nego da pozdravim sve doktore i medicinske tehničare i sve medicinske djelatnike koji su nama ženama u nekim godinama jedini spas, ali ponekad i radost. Jedino mi još doktor kaže, molim vas, skinite se. E, a znate što mi je radiolog rekao? Molim vas, skinite grudnjak. O, znate kako sam, čudno mi je bilo. Pomislila sam, možda će god i bude. A ne, nije to moj neki prioritet, radiolog. Ja pozdravljam ortopede i fizioterapeute. Oni su trenutno moj prvi izbor. Samo s njima imam posla i samo s njima gradim skladan odnos. Prednost imaju te kategorije. Nadam se da vam doktori ne trebaju, da ste zdravi i da vas ništa ne boli, i ako je tako, vjerujte mi, sreća vas je već pomazila. A vjerujem da će razloga za sreću biti puno u ovom danu koji je pred vama i pred nama, ovaj četvrtak, prvi u 9. mjesecu, ali ovog jutra posebno pozdravljam one koji nemaju pojma je li četvrtak, petak ili ponedjeljak, sve jedno im je jer su u penziji i skoro im je svaki dan isti, a evo jedan penzioner nam se javio i rekao da nas pozdravlja stresa i napisao je da zahvaljuje vladi na velikodušnom dodatku na penziju, da sa svojih 10 eura viška mjesečno može svako toliko neku mačku počastiti sa kavom. Sve nam je dobro rekao premijer, da Hrvati nikad nisu bolje živjeli.

0: Radio Rijeka Puntapé.
1: Josipa Braut. Sunce mi va oči trabuka. Rano jutro, sunce se je stalo, po moru zlatnu stazu odmotalo i po njoj se došuljalo. Najprvo se je na Brnistri frmalo i zlato on je regalalo, potle je na agavu šlo i njeni cveti pozlatilo. I javorika je zašumela i zlato poželela, pa je ona zlatni cveti dobila. Ja sam na Poneštri se to gledala i meni je zlatne zrake poslalo i od morava oči trabukalo. Brzo se je visoko na nebo diglo i celo mesto zlato on poškropilo.

0: stigao nam je Masterchef u studio, dobar Kristijan dan, morning, Kozmić.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, dobrodošao.
1: U veselom ozračju.
0: Jako veselom.
1: Baš je danas nešto, moram priznati, nešto posebno veselo. Ne sam ništa drugo, drugo je da ne bi šef.
0: Kako?
1: Slučajno,
0: Šta si delal za početak dana da si tako
1: Popil sam kafe, pojil sam jednu bananu.
0: I onda si šao na placu.
1: Šao na placu, tako je.
0: Moramo pozdraviti sve tete i barbe, naravno, koji delaju na našim placama.
1: Rekla bi teta da moram pozdraviti, obavezno teta sa Brajde. Sluša, vjerna slušateljica.
0: Šaljamo je bači.
1: A ljeti, a zimi, tamo je baš ono...
0: Uvijek je tamo ona.
1: Uvijek,
0: i ljeti, i zimi, i mi, evo, ja uzvraćam pozdrav.
1: I moram priznat, ima svaki put cijene sve tip top.
0: Šta znači tip top? Da su malo...
1: Znači, nego da su cijene svaki put ispisane lepo. Aha, već od ranega jutra.
0: Da se sve zna i da je
1: tako
0: sve
1: je,
0: jasno.
1: Tako je, sve je transparentno.
0: Da.
1: Nema cici mici.
0: Da, neki put se dogodi da ako ideš malo ranije da nisu ispisane cijene, pa kao ajde koliko je, pa ti neko, ajde, da. Ako prođe.
1: To je to.
0: APP.
1: APP, tako je.
0: A kod nas je APP, pa. Ali to je to, APP. Kako ćete prepoznat, recimo, u gradu ili na ulici pravog kuhara? Tako da pravi kuhar na sebi ima majicu, spreda mu piše brodet, a na leđima mu piše recept za taj isti brodet. To je naš Kiki danas.
1: Tako je. Danas je dan, tako je već ovaj...
0: Češemo danas delat brodet.
1: Ne, danas nećemo delat brodet.
0: Jer danas je u Malinskoj su meštri od brodeta, jedna manifestacija koja počinje od 18 sati i kuhat će se brodet, odnosno biće natjecanje.
1: Danas će nešto mesno napraviti, bilo to dobro ili ne za Ana Mariju, ali nema. Danas je meso.
0: Ništa, dobio si minus jedan veliki, ne znam kako ćeš to nadoknaditi.
1: Ona može pola ručka pojest, pola ćemo mi.
0: Pričala je cijelo jutro o nekom štrudelu od borovica, nema ni š od štrudela,
1: tako
0: ni
1: je.
0: B od štrudela.
1: A kamoli borovnice.
0: A kamoli štrudela, tako da ne znam.
1: Biće drugi put, ajde.
0: Ajde, Kiki je obećao za drugi put. Dobro.
1: Može.
0: Idemo na placu.
1: Idemo mi na placu, to pa kut pukla puklo, 2 eura za kilogram banana. Pa onda grožđe. Ovo je neko industrijsko grožđe, nema veze koje, ni bitno, 6 eura za kilogram. Češnjak je 8 eura kilogram. Ima i 2-3 eura, bude po 2 glavice češnjaka. Ali dobro. Kapula ljubičasta je 2 eura, isto tako je i obična kapula. Došle su mahune, pljosnate, 8 eura za kilogram. Pa tri...
0: Cijena je ono...
1: Sjajna je cijena, baš je ono...
0: Fantastično.
1: Plavi fažoleti, tjo.
0: Ono, hollywoodska prava.
1: Evo, vidi, ne lažem, tjo, vidi.
0: Fažoleti, baš ono... I to mi djeluju nekakvi veliki fažoleti.
1: Je, baš su ogromni, tjo, ko pol metra, ono.
0: Da. I to dosta vam je jedan.
1: pa će doći onda par
0: centi. Od jednog se penzioneri mogu najest, da.
1: Tako je. 3 eura paprike za punjenje. Aš ima i rok paprika i ova druga paprika.
0: Mislim da ćeš reći, aš ima već i ima i punjena paprika.
1: A ima,
0: a ima,
1: ima,
0: znam
1: ima,
0: da ima.
1: Ima. Ne smije reći pulkega, mesaraš će nas meriti.
0: Ima, da, mesar koji ima već punjene paprike i oni sarmice već napravljene,
1: sarme,
0: zarolane.
1: Samo moraš kupit i spohat. Skuhat.
0: Spohanu
1: mi
0: na pameti. Sarmu još
1: malo
0: nikad
1: pohanu,
0: nisam
1: malo majoneze,
0: spohanu, sarmu, a bome spohanu ni papriku nisam još to sad jela.
1: Ima mesar na Veloj place. Ima jedan mesar u novom, svom novom prostoru.
0: Aha.
1: Da ga ne baš ne reklamiramo.
0: Dobro, ali onda to doma morate skuhati.
1: Skuhaš doma, da. Lepo, ali ono...
0: Da, praktično je.
1: Praktično je, znači imaš ti već sve paritjanu, samo moraš staviti u padelu i kuhaj mišku.
0: Tako je.
1: Tako, idem i na kompir, 2 eura za kilogram.
0: Je lički.
1: Pravi lički, domaći ću. Mi je fora za poslikat. 6 eura je ta ljuta papričica, pa je 3 eura tikvica.
0: Ljuta papričica, ko vaša žena?
1: To, možda i suseda ljuta.
0: Dobro.
1: Čas smo rekli dalje. Domaće grozije po 4 eura, pa onda jabučica je po 3 eura. Če je ovo zada? Isto jabuč. Ne, ovo je zada je kruška domaća, isto 4 eura. Pa onda... Čaj, ovo, 3 eura je isto, to sam 2 puta slikal. Ok, domaće grozije, to je ono kao fragolina, 4 eura. Pa breskva, to je nektarina, a iste su cijene, i breskva i nektarine, ti je 4 eura, za kilogram naravno, šljive, 3 eura, još ni pala cijena, ono za marmeladu, džem i te stvari. pomidor je 4 eura, čaj ovo tu, isto je 3 eura, paprika na drugom štandu, krastavci za kiselit, to su oni manji krastavčići, su po 3 eura za kilo, tu su isto pomidori po 4, tako da je ono, ima lubenice po 2 eura, i tako, ne.
0: Jesi spomenuo onu astronomsku salatu koja je koštala 6 eura prošlu pasanu šetemanu.
1: Još je.
0: Još je 6
1: da,
0: eura.
1: Da, ima, na većini štandova je po 5 eura salata, znači kristalka, puterica i endivija, ali na ovom štandu je bilo po 6 eura. Po 6 eura i baš sam se začudilo ovaj...
0: Samo da vam kažemo, to su cijene s place, nisu cijene iz zlatarne, tako da samo tako da znate, je. Voće, povrće s place.
1: Tako je, da, tako da ćemo
0: a
1: mi
0: ne
1: napraviti,
0: nakit.
1: Napravit ćemo danas obed jeftiniji od salate i te stvari, znači lungić ćemo napraviti danas sa rižotom od mrkvice, fantastično nešto.
0: Ok.
1: Znači lungić mora biti cijeli, onako, to za jedno dvoje.
0: Dobro.
1: Jer lungić je oko 250-300 grama otprilike, može biti koji i do pol kile, ono, vrh.
0: Mm-hmm.
1: Znači, rasporit ćemo ga, potućemo. O, vidi, pardon, vidi, policija će.
0: Policija ne je stigla, vidi,
1: konačno,
0: ti
1: sezona
0: to.
1: Gotova.
0: Aha, šarmira režiju, da. Gotova je sezona kupanja. Dobro. I sunčanja.
1: I dobila recept,
0: da,
1: pa ćemo
0: ovako zapošli. Čekaj, o čemu ono pričamo?
1: Pa o lungiću svinjskome. Rasporit ćemo ga, potući s batićom.
0: Policija i svinjski lungić.
1: To je,
0: mislim,
1: idealno,
0: kako
1: idealno.
0: Nam je to stalo je. U jednu rečenicu.
1: Pa tako prišalje čovjek, pa je ono, da.
0: Dobro.
1: Sve opće veselje. Viš kako se mi veselimo policiji. A ljude je strah policije.
0: Dobro.
1: Nije nego ono, imamo emisiju.
0: Vratila se policija napokon. Ko kaže da nema policije? Ajmo.
1: Evo mi raspori taj lungić, potuć s batićom, sol, papar, poleć nutra pancetu.
0: Aha.
1: Po dužini po kakog paše, zarolat, odrezat na nekakve medaljoniće, na ražnjić i ispeć. U međuvremenu ćemo skuhat mrkvicu, izlizat ćemo kapulu na kapulu, pa rižu, dolit ćemo malo vode, mrkvicu koju smo skuhali ćemo sa tom vodom, ne cijelom, ali onako pola vode, ćemo izblendat, zmiksat, da bude kaša. Sljubit ćemo sa rižom, na pjat.
0: Kako?
1: Lungić kad je gotov, aha, gore na vrh, malo petrsina gore.
0: O, fantastično.
1: Može i peršin. Znači, brzo je gotovo, nije komplicirano.
0: Super.
1: Znači, koliko ti treba riži da se napravi, toliko je ovo, tako da je to stvarno...
0: Ok, če si rekao koliko taj lungić košta?
1: Znači, jeftinije nego i salata.
0: Nego salata.
1: Tako je, tako je, tako.
0: Dobro, na 210777 možda vi nešto
1: i
0: kuhate.
1: I neku salaticu mora biti tu u stovu i tako.
0: Aha. I neki desertić,
1: tako
0: neki,
1: je, naravno,
0: da, nešto.
1: Štrudel od Borovica.
0: Evo, samo ako ga ima kiza speć.
1: Ako ne, hoteva Gorski Kotar.
0: Da, tamo ima negdje gotovo, valjda. 210777, naš je broj telefona, neko kuha.
2: Ako se digneš, biš ti da...
0: Čaj, ja, na kuhanju.
2: Dobar dan.
1: Kada se digrate? Ste se dignuli?
2: Ja sam.
1: Ste dignuli, nešto rekli da ste se dignuli.
0: Da, nešto, prisluškujemo vas.
2: Prisluškujete, jednega te do glave ga suseda pokušavam maknut.
1: Aha.
0: A, vidi, neće da se makne, a kada je zapel? Kada je zapel?
2: Ma zapeljaš je len.
0: Len, signora.
1: A sigurno ste mu skuhali dobro kafe.
2: Onda dojde Semo, čita novine ke sam ne plati, pije kafe ko sam ne kuha, tako da tako vam je taj sused.
0: A valjda nekako nadoknadi taj vaš trošak, gospođo.
2: Ma to vam je jedan štefski, ni Zagorac, ali je štefeve.
0: Dobro, znači još i
2: poplje puno.
0: Dobro, ali ku žarulju vam promijeni ili tako nešto?
2: A, to je
0: neki
2: druga
0: servis
2: priča.
0: U kući napravi.
1: Vidiš
2: to je
1: govori,
2: druga priča, to je druga priča.
1: Znači nisam badavati.
0: Da, sva...
2: Ali, tako da je to.
0: A mu skuhate isto, osjeća popije kafe i...
2: A kafe mu skuhan, ja.
0: Ali dobro, ali će goza poist, treba neći poist, čovjek se potroši, istroši.
2: Ali mu kuhan kafe pod uvjetom da on pere potle po šadu.
1: A, dobro.
0: Dobro.
2: Onda džezicu, ne džezicu, nego kafetjeru opere on. To je.
1: Aha.
0: Čujte vi kako su se oni očevića, šinjora. Dajte da na konkretno
1: pređemo. Dajte neš sočno, recite neš sočno.
2: To vam je tako na pehinu suživot.
1: Aha.
2: Eto. Inače, naša cesta zgleda kod da je zel neke gumicu i svi ljudi pobrisali.
0: To nam fali ta informacija. Je cesta ta sad u redu, odnosno izgleda nije?
1: Izgleda nije.
2: Ma o čemu vi pričate? Pa tako su počeli. Kome dva leta, ej. Kome dva,
0: meni se čini da je to duže, skoro i 4 leta.
2: Ne, 3, 2, 11. mjesec 22. leta. Ta se je Rinčićka krizmala, vjerovatno.
0: Čujte, to je ono kilometar ceste.
2: O, da vidite kako
1: i onaj kruži tok, če nije kruži tok u džiru, isto neš.
2: Ma sve, ma opet. Da nam bar daju 2% popusta na tehničkom pregledu.
0: Signora moja, da ste učlanjeni u pravu stranku, helikopter bi dolazil po vas, a ovako...
2: Ni mrtva.
1: Recite vi nama, če ćete vi danas kuhat bolje.
2: Da, vidi kako Kristijan...
0: Odmah je prešaltal.
1: Političari su me navadili.
0: Spašavanja, spašava. Vi, ja ne bi dugo zdurale, ona spašava.
2: Prvo pitanje, ča prodavaju na place? Broskve, alkelj?
1: To je jedno te isto. Kelje, ne, pa recimo ne, hrvatski, ne. A broskve je ponaški.
2: Prvi minus. Ne.
0: Dobro, čekaj,
1: ja recite vi.
2: Donesti ti broskve, pa ćeš vidjeti razliku između broskvi, kastavskeg, broskav i kelja.
1: A znam ja kako je.
2: Nikad ništa to ne reći. Nikad ćete si popljuvat. To je
0: znači, molim.
1: Ja sam cijeli život to zval broskva.
2: A, to je bila greška.
0: Znači, broskvu zoveš broskva i kelj zoveš broskva.
1: Sve je to broskva.
0: Dobro, okay.
2: To je i u izgledu i u okusu razlika.
0: Drugačije. Dobro.
2: A sada, za obet delamo rog paprike črijene, pečene, punjene sa sirom, friškim sirom i ofrigane. Eto.
1: Vidiš
2: to je
1: lepo.
2: Baš jedna ugodna panatika.
1: A če ćete stajnje još jist?
2: Niš, samo to. Pa, ja sam penzionerka.
1: A, dobro.
2: Sada instant, puži više ni.
0: Čeo?
1: A čekaj se, da su prišle penzije, su komađ prišle.
0: Je.
2: Va Hiltonu vam stave u jednom od sljedova, neć mićo, neć puno zelenega, onda kad pitaš, ča ti je to, to vam je za ik od puža, tako da znam. To ni priča, to je istina.
0: A, zamislite, ča se najedete od toga, šinjora moja.
1: Proteini.
2: Eto, moj još bi bilo čapo isma od puža.
0: Još, da, moj vaš neš bi se i dalo po isto toga. Čujte, vi ste govorili u množini, danas delamo rog paprike, to sam zapamtila. Znači,
1: da.
0: Imate pratnju u kuhinji.
2: Ajde, nego malo, tu, ne, štef, u kuhinji, štef
0: ostaje, štef je ono,
1: štef je stani začin,
0: puni pansion ima štef tamo, noćenje i puni pansion.
2: Tako, eto, to je tako.
0: Ajde.
2: Ali da provate to, to je jako dobro. Sir začinite s pešinom i zoven.
1: To je nešto za na Mariju.
2: I česani pešin stavite unutra, eventualno žlicu parmezana da ili ne. I onda to frigate, ja volim na putru, pol putra, pol maslinovega, ma za prste polizati.
0: Ma super.
2: Onako kako Kiki to zna reći.
0: Super, šinjora. A čujte, odete malo na more i to, vi i Štef.
2: Ne, Štef se ne kupa, aš je on ne voli vodu.
0: Doća, ni u ovu, u Kadi se ne kupa isto, ili?
2: On se uopće ne kupa.
0: Dobro, gospođa, ono, ko Napoleon kad je pisao svoje Jozefini pismo, pa joj je rekao, draga, ne peri se, stižem za 3 mjeseca.
1: Tako je.
2: Tako, ajme koliko tih Jozefinjeva korijere, maši moja.
0: Da, dajte se poplahnite malo. A ne, redukcija vode bilo je ono, znate, štede ljudi na vodi, da.
1: Ja, tako je, tako.
2: Ne, ali stvarno vam govorim da je, ovaj tih Jozefin malo previše, a druge strane ih razumijem jer je užasno.
0: Teplo je.
2: Užasno teplo.
1: Pa ne, rekli su redukcija vode.
0: Ja, čao sada, nećemo se sad razbacivati s vodom, da.
2: Mi se ćapamo za špah i onda jedan drugi da točamo va šternu.
0: Samo da špag ne popusti s koje strane.
1: Bravo.
0: Lepa naša, kako ste nam simpatični, baš sam se nasmijala
2: dragi
0: s vama.
2: Ljudi, tako vas volim i jedva čekam da dojde Rinčićka pa da me ti prekineš.
0: Da.
2: Počneš njom govorit.
0: Čujte, ne još ovaj četvrtak, nego drugi četvrtak dolazi, tako da evo, čekamo vas onda.
2: Ja se nadam da će vlasi držati da vidimo oba dva oka. Neće biti jedna oka.
0: Da, vidit ćemo. Biće će bude, a vi Štefa pozdravite, čuvajte ga i samo se tako lijepo i dalje zabavljajte i čuvajte jedan drugoga.
2: Evo, čujte, čuješ.
1: Bog,
0: Štef, čao. Sve najbolje o vama smo čuli.
2: I to je pravi Štef, ni to onaj bok.
0: Baš pravi. To ćete nam drugi put definirati šta to znači pravi. Hvala što ste se javili.
2: Pozdrav.
0: Javite se još koji put.
2: Rado vas slušam. Pozdrav, Kiki.
0: Čao, hvala vam.
1: Bok. Sada bi je prišla, da bi šefica ima rojna na razkaj.
0: Tvoja šefica?
1: Ja, 51. Tjo.
0: Ozbiljno.
1: Juri, smijem to reći.
0: Sad si malo pretjerao, da. A to, kažu, najbolja leta za žensku.
1: Najbolja leta, tako je.
0: Tek počinje život sada. Želimo je sretan rođendan, neka bude. I neka da uvijek veću
1: plaću.
0: Tako je.
1: More.
0: Kikić, hvala ti.
1: Ništa.
0: Ajde.
1: Ćao.
0: Kisi. Hungry.

0: zatvorili su ceste da to niko ne vidi.
1: Što je kompletno zatvorena cesta ili...
0: Molim?
1: Je li kompletno zatvorena cesta? Pa nemamo informaciju.
0: Pa kompletno, čitava strana od Drageša, promatram ova desna strana, obrazuje se.
1: Dobro.
0: A to je već danima, koliko, 6-7 dana.
1: Dobro.
0: Oni rade malo, oduča.
1: Evo samo da čujemo odgovor našeg gosta. Hvala vam lijepa, razumjeli smo, nemamo puno vremena, znači imate li vi neku informaciju da je cesta zatvorena?
2: Nemam tu informaciju, mislim, trebamo biti malo i tolerantni, kao što sam rekao, dakle prometna infrastruktura se mora održavati. E sada, ja nemam tu informaciju da je tamo cesta potpuno zatvorena.
1: Mm-hmm, ali dobro. Evo. Provjerit ćete.
2: Provjerit ćemo.
1: Dobar dan i vama. Dobar dan, slušamo vas, izvolite.
3: Dobar dan, ja bih vas molio, znam da policija to ne radi, nego ona ko postavlja znakove, ali ovo neko će čuti. Znači, semafor bi je Rio podvožnjak. Mm-hmm. Ako se vozilom ne dođe na sami semafor, ako se stane 5 metara, šta je često, znači bude crveno s jedne i s druge strane, niko ne ide nigdje, dok se ne dođe na taj senzor. Pa da se možda montira neki znak, ono potrebno je stati na metar, dva udaljenosti od semafora.
1: Uh-huh.
3: Jer ljudi ako stanu, ono, napominjem, znači 4-5 metara možete čekati do gospe, do 15.8. ono se neće otvoriti ništa.
1: Aha, dobro.
2: Da.
3: Evo, hvala vam.
1: Hvala vama što ste...
2: Pa evo, možda je neko čuo, takav prometni znak ne postoji, ali ispred svakog semafora, ispred svakog raskrižja postoji zaustavna linija. Jel? E sad, prirodno je da vozilo koje najlazi, dakle i na raskrižu koje je semaforizirano i koje nije semaforizirano, da stane približno do zaustavne linije, ako je tamo petlja dole, dakle da vozilo stisne petlju, pa će se naravno aktivirati detektor, dakle da se vozilo nalazi, pa se faza otvori zelena za taj smjer kretanja. Ali pa to je do vozača, mislim, kako bi rekao, pred raskrižjem stat 5 ili 10 metara pred raskrižjem i čeka da se upali crveno, bio senzor ili ne bio senzor, tako malo je, kako bi rekao.
1: Dobro.
2: Ne bi čak rekao neodgovorno, ali samim time se razmak napravio. Ali stanimo do zaustavne linije, pa ako postoji, kažem, petlja, odnosno senzor koji će otvoriti fazu na semaforu, onda će se upaliti.
1: Dobro, mi smo na samom kraju naše emisije. Čujemo se, vidimo se za dva tjedna, za dva četvrtka. Do onda, evo, u Rijeku nam stiže 300 romobila. Nismo stigli to, još tu temu do kraja riješiti. Međutim, bavit ćemo se tom situacijom. Nadam se da neće biti previše problema vezano uz romobile.
2: Svi se nadamo.
1: Svi se nekako nadamo. Možda za kraj, evo, 30 sekundi jedna rečenica vezano upravo uz, evo, dolazak 300 romobila, ta flota koja od idućeg tjedna kreće na iznajmljivanje ovdje u Rijeci.
2: To je ugovorni odnos, ne mogu to komentirati, ugovori.
1: Nisam
2: ni vidio,
1: romobile,
2: ali
1: da.
2: Molim da onda nadležni subjekt, odnosno grad Rijeka koji je naručio, dakle, takvu uslugu, da sa pružateljem usluga dogovori pravila igre, da se dogovori da se ti romobili parkiraju na mjestima na kojima se moraju parkirati, tako dalje, da se ne puštaju koje kuda i smetaju građanima, pogotovo ljudima koji se slabo kreću, dakle na nogostupima. Sve je to i do vozača romobila, naravno stvar da možda ne može ni pružatelj usluga, odnosno firma, brinuti o tome, ali da se nekako nastojimo ajmo barem tu na neki način urediti nekakva pravila igre.
1: Ok, a detalje o organizaciji ove usluge doznaćemo u emisiji u programu Radio Rijeke oko 11 sati i 15 minuta, pa svi koji su zainteresirani za tu temu neka poslušaju. Za sada vam hvala.
2: Veselim se, hvala vam.
1: Dejan Hriljac iz Prometne policije bio je naš gost. Hvala, do slušanja.
2: Do slušanja.

Evo, skoro je podne, ja mislim da smo vam rekli sve što smo trebali, iako je uvijek zanimljivije ono što smo vam prešutili, ali to ćemo vam otkriti neki drugi put. Deni Gulija, Ana Marija Ilić, ja sam Iva Pavletić Crnić, mi smo vam ovog jutra bili prvi u krevetu pod vrućim plahtama, budili se zajedno od 6 sati.

patek na ćurke, čim je bilo neke šanse. Princip je isti, sve su ostalo nijanse. Ovo imao sam strašno.

poslušaj zato savjet, što se ti čiča dati, kad imaš mladog petla, ne daj mu da se pati, pusti ga neka leti, neka ga koke vide, posle će biti kasno i petlo vreme ide. Ajde, živim.